Ia tu whangonongono ai mi e tu kua tu e te pilotaki o te sese i e mā. Tō e whakamanatua tu ki te kāinga uwe anei o uhinga pēr mō nātou e iei ni anatou whānau e kei ako i tahisi pēr mō whalani. E ma ua kei kotou whakakumai e te upepa whakamooni o te ai kei ako i e takotou u whānau i te tau nei. Luafe ufuruma o no luafe ufuruma fitu ia mua te ahohong furuma nima o te mahina o Septeperi. Pea e whangonongono atu le vaiheni e te RSMA ko te wharisori a ngāwe a iau Karetonia e whakahoko mai anai tana tō whola o ngāwe i te mahina o Septeperi mai te aha ufuruma tahi ki te aha ufuruma nima. E uruaki whola o pēmu ana i o ngāwe mai Futuna mai te aha ufuruma tahi ki te aha ufuruma lua o whaia i e te sivi ki te uwhānau o Futuna. Pea haukiriri o mai lewa ki uwea nei mai te aha ufuruma torua o ki te aha ufuruma nima. E whakahoko anai pēr mohe whono mauhinga i te mōni te aha ufurumātahi o whakamahinohino ki anā tō ua Futuna. Pēr ki uwea nei e whakahoko anai i te mōni te i te feria whā aha ufurumātoru o Septeperi hola ono a whiawhiai pē i te whare whakatūpulanga anai hingo ko te mīra i kawhika. Ko te ngā ue ani e avatu ki te uwhānau mai te tauhung furumāvalu ki te tau ua furumānima e fiahu o ako ngā ue. Pea ko ia e whera te kumio takato u dosie i te sita sa ki uvea nei ki a whara ki ka takala pea ki Futuna ki a Elisa Tuiseka. Tō ufao ki atu ka inga timo longolongoa nei ko ia ki le whakawhainga o fi o le ngā oi timo le whakano anu mā li o le li o le mō tā ngā oi. E whailolo atu ele kisi li mō tā ki a koto kumatu a whai whanau ko i sekola o koto whanau i whalani. Flaki e ki Taiti, ke koto kātaki mai o whakakumai ki le selevisi o le kisiri mō tā, a pepa e whakamā oki ko i sekola o koto whānau le fetu u sekola le nei, luafka o lutu pono, luafka o lutu fitu, i mua o le aso ka umfurtu pulima o le masina o Septeperi. Whamalo, timwha papatu ko longolongo le nei e tuku atu e le pule o le kisi o le mō tā o uvea timo Futuna. Ti e whakailoelo atu ki koto kol kakai o Futuna o uinga timole mota, salamunga oio toi flaki ia iki le lete lete o le kaunga ngae. E whakasoko atu loa ili ferietoru asuka o lutu pulima o akusito o kamata ili o lavalu ki le palaukia o alo. O lavalu e kamata iki tamana, o lavalu o kuata e soko mai ki poi, o laiva ki vele, o laiva vai lua ki kolia, o le kaungfulu ki ono, o le kaungfulu vai lua ki malae, tie whakaoki ki tāoa il tōkuata ki le tuptasi. So kuatu il feririma askaulu tupuono akusito ki palokia o singave, o la valu e kamata ki tavai, o la valu o kuata ki toloke, o la valu vai... ...ki fiua, o la valu tōkuata...